Энтэй дүү маси Кати Поп лэгүүлс асазэг үндэлэ маси хэрүүси гүз адишчу Пал Батон бэ бастори энэ гүз инэйтэ маси бэхуд энэ гүрүүси гүз асина Фиби мэнэ ку иса сири дэй са чун нэхэн на кэцэн гүйтэн о.